सृश्टी मदलो परमेश्वर आमकां समजोवन दिवपाक फक्त आमचो गुरू आसता. प्रत्येकाचें एक सपन आसता परमेश्वर आमकां भेटपाक जाय, उद्दिश्ट कशें, पूण परमेश्वर प्राप्तीचो हो मार्ग आमकां गुरूच दाखोवंक शकता.

स्वतःमधल्या परमेश्वराक सोदुया. आपल्या भितरच परमेश्वर आसा, ईश्वराचो वास आसा अशें आमी समजल्यार आमच्या काळजांत मृदूपणां येता, सात्विकता येता, आनी हीच आयज काल गरज आसा.

0: आयकपद ह्या देशभक्ती गीता संगत आणायची आमचं आधारी कार्यावळ इथल्यान सोपता आकाशवाणी पणजी केंद्राचे हे महादेव चॅनल आमच्या कार्यावळी मुखार वर्तना आता ऐकूया शेतकामत्यांक माहिती कार्यावळ. आज ह्या कार्यावळीन तुमकां ऐकपाक मेळटले भात साठोवपाचे तंत्र ह्या विषयाचेर अनंत होपळे हांणी दिली माहिती.
1: प्राणी मात्राक जशी जिवंत उरपाक आनी वाढ जावपाक हवेची गरज आसता तशीच कीड आनी रोग हवेचे प्रमाण जास्त आसत जाल्यार ज्यादा प्रमाणांत वाढत रावता. वयल्या वयर भरलेल्या भातांत हवेचे प्रमाण ज्यादा आसता आनी ताका पिसोळणे टोको किंवा बरड भरपूर प्रमाणांत पडलेलो दिसता. तर पेग भरलेल्या भातांत हवेचे प्रमाण कमी आशिल्ल्यान त्याचे वाढीचेर बंधन येता. जर बांबूच्या कड्यांनी किंवा साकांनी भात भरून दवरचे आसत जाल्यार आयदाना सारखीच तेचेरूय बी कडक वताक सुकोवपाचे, तशेंच साक परते करून सुकोवचे. सुकयल्या उपरांत तेचेर दोनूय वटांनी 10 मिलीलिटर मेलेथियॉन ना तर सिथियॉन हे वखद 1 लिटर उदक ह्या प्रमाणांत घालून मारचे आनी वखद सुकल्या उपरांत भात गच्च भरून दवरचे. वखदां मारून धान्य साठोवन दवरप हे जिवाक बरें न्हय. अशा वेळार आमचे थोडे गांवठी उपाय सुद्दां भात साठोवणीक उपयोगी पडटा ते आमी लक्षात दवरपाक जाय. बारीक लाकडाचो गोबर ना जाल्यार सुकयल्लो लिंगडीचो पालो ना जाल्यार सुकयल्ल्या कोडुलिंबाचो पालो ना जाल्यार कॅरम खेळपाक वापरता तो बोरीक पावडर ना तर देवा कडेन पेटयतात तो कापूर जर भातांत किंवा तांदळांनी मिस्तुरात करून दवरलो जाल्यार रोग आनी किडी पयस उरपाक मदत जाता. इथिलीन डायब्रोमायट म्हळ्यार EDB ही धुवरी दिवपाची वखदां बाजारांत मेळटा. तेजो वापर करून सुद्दां किडी पासून आमकां भात सांबाळपाक मदत जाता. हे वखद 3 मिलीलिटर 1 क्विंटल आयदनांनी भरलेल्या भातांत फोडचें आनी रोखडेच

रोजगार वृत्त तुमकां आयकपाक मेळटलें स वर्सां 10 मिनटांचेर, शब्दुली आयकात स वर्सां 15 मिनटांचेर, स वर्सां 35 मिनटांचेर कांतारां तुमकां आयकपाक मेळटली, 7 वरांचेर तिनी सांजां हातूंत गोमंता खातीर वन्यजीव वैभव ह्या विशयाचेर राजेंद्र केरकार हांचें उलोवप तुमकां आयकपाक मेळटलें, 7 वरांचेर 30 मिनटांची चावडेर ह्या कार्यावळी, गोंयची पडीक जमीन ह्या विशयाचेर सोनिया परेश गांवस हांची म्हायती तुमकां आयकपाक मेळटली, आठ वर्सां 15 मिनटांचेर विधानसभेचो नियाळ, 8:30 गीत गजल ही कार्य

8:45 समाचार संध्या 9 वरांचेर न्यूज एट नाईट 9:15 स्पॉटलाईट ही कार्यावळ तुमकां ऐकपाक मेळटली. पब्लीक स्पीक आयकात 9:30 मनाचो उक्ती गीतां बरोबर 10 वरांचेर 10 वरां ते 11 वरां मजगतीं तुमकां ऐकपाक मेळटली मनाचो उक्ती गीतां. आयकपाना ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या दिसा ह्या चंदाचेर वितराचेल्यो आमच्यो तरेकवार अश्यो कार्यावळी मुखावयली कार्यावळ तुमच्या मुखार कांय खिणा भितरच.

पाऊस पडपाची शक्यताय. गोंय वेधशाळेन उक्तायल्या राज्यान सरासरी पावसान इंचाचो अर्द शेकडो हुंपलो आसलो तरी म्हापश्यां पणजे मुरगांव आनी दाबोळे ह्या चार सुवातांचेर पावसाचें प्रमाण 40 इंचा परस उणें आसा. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

तीन ऑगस्ट दिन विशेष आयचोय हो दीस आपले भितर कितल्योश्योच म्हत्वाच्यो अश्यो घटना नोंद करता. आयचे हे दिसा 1984 वर्सा जल्मल्ले फुटबॉलपटू सुनील छेत्री तर भारतीय क्रिकेटपटू गोपाल शर्मा हांचोय जल्माचो दीस आयचोच 1960 वर्सांतलो. स्वातंत्र्य सैनीक समाज सुधारक क्रांतीसिंह नाना पाटील हांचो जल्माचो दीस आयचो 1900 वर्सांतलो. ते भारताचे स्वातंत्र्य सैनीक तशेंच संसदपटू आशिल्ले. ब्रिटीश सत्तेक थेट आव्हान करपी प्रती सरकार नावाचे स्वतंत्र सरकार तांणी स्थापन केले 1940 वर्सा. आयचेच हे दिसा 1898 वर्सा आधुनिक हिंदी नाटककार आनी कादंबरीकार उदय शंकर भट हांचो जल्म जाल्लो. तर भारतीय क्रिकेटपटू अपूर्व सेनगुप्ता हांचोय जल्माचो दीस आयचोच 1939 वर्सांतलो. 1924 वर्सा आयचेच दिसा अमेरिकन कादंबरीकार लिओन युरीस हांचो जल्म जाल्लो. तर गीतकार आनी शायर शकील बदायुनी हांचोय जल्म आयच्याच दिसाचो 3 ऑगस्ट 1916 वर्सांतलो. शकील बदायुनी हांणी हिंदी सिनेसृश्टी खातीर कितलींशींच गितां बरयलीं. 1952 वर्सांतलो बैजू बावरा, 1960 वर्सांतलो मोगले आजम, 1962 वर्सांतलो साहब बीवी और गुलाम हीं फिल्मां तांच्याच गितांनी नटलीं. फिल्मी दुनियेंत तांणी केल्ल्या ह्या योगदाना खातीर तांच्या नांवार कितलेशेच पुरस्कारूय आयले. भारत सरकारान तांच्या नांवाचो पोस्टल स्टॅम्प प्रदर्शीत करून तांच्या कामाक पावती दिली. आयज तांचो जल्माचो दीस. आयचेच हे दिसा 1886 वर्सा जल्मल्ले राष्ट्रकवी मैथिली शरण गुप्त तांचो जल्म उत्तर प्रदेशांत जालो. हिंदी साहित्यांत तांकां दादा ह्या नांवान वळखताले. तांची लेखणी भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यावेळार खूपच प्रभावी थारली, म्हणूनच महात्मा गांधी हांणी तांकां राष्ट्रकवी ही पदवी दिली. भारत सरकारान 1954 वर्सा पद्मभूषण दिवन तांचो सन्मान केलो. आध्यात्मिक गुरू स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती हांचो आयज स्मृती दीस. तर आंतरराष्ट्रीय गणिती आनी ज्योतिर्विद व्यंकटेश बापू चिकेतकर हांचोय आयज स्मृती दीस. आयचे हे दिसा कितल्योश्योच म्हत्वाच्यो अश्यो घटना घडल्यो. आयचेच हे दिसा 2004 वर्सा सावन स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी हो परत एक फावट प्रदर्शना खातीर उक्तो जालो. 11 सप्टेंबराच्या हल्ल्या उपरांत तो बंद पडिल्लो. संगीतकार अनिल विश्वास हांकां मध्य प्रदेश सरकारचो लता मंगेशकर पुरस्कार जाहीर जालो तो दीस आयचो 3 ऑगस्ट 1994. नायजेरिया देशाक फ्रांसाकडल्यान स्वातंत्र्य मेळ्ळें आयचे दिसा 1960 वर्सा. तर भारतीय अणुउर्जा आयोगाची स्थापना आयचे दिसा जाल्ली 1948 वर्सा. अमेरिकन डेंटल असोसिएशनाची स्थापना न्यूयॉर्कांत जाली आयचे दिसा 1859 वर्सा. तर ह्यो आनी अश्यो खास गजाली नोंद करता आयचो हो खास

दर्शकगीत ऐकमनो आमच्या शुभप्रभातेकारवीची सुरुवात झाली आसा. ऐकमनो आम्ही वर्सांतल्यान एक दोन तीनदा डिटॉक्स करून घेता. चडशीं जाणां शरीराक आमच्या डिटॉक्स करून घेता आनी तें बरेंच. आतां गरमे नंतर पावस येता सगळ्या

ऐकबनू, शिगम्या वेळारची एक महत्वाची परब वा पारंपारिक विधी म्हणजे भोंवर। कुळमी समाजात ह्या परबेक भोव महत्व अशें आसा। भोंवर म्हळ्यार एकठांय येवन केल्ली उत्सवी भोंवडी। एक एक करून सगळें एकठांय येवन एक पंगड तयार जाता आनी मागीर तो धोल, तासो आनी झगाट ह्या वाद्यांच्या साथीन फुडें सरता। आनी ह्या पंगडांतल्या जाण्टेल्यांच्या हातांत आसतात तरंगां।

तशेंच एक खास अशी वनस्पती जाका दिनो म्हणटात. ह्या स्वारींत बायलो दिवजा घेवन भायर सरतात. फांतोडेर नाल्ल अर्पण करून गांवांतल्यान मल्कार्जुन देवाक मेळपाक हो भोंवर भायर सरता. सात वाड्या वयल्यान एकठांय आयिल्ल्या लोकांचे तीन अशे भोंवर एक जातात ते गांव डोंगरेर एका पवित्र थळार जंय देवळाचो वेळीप तांकां येवकार दिवन देवळाचे वाठारांत भितर घेतात.

तर आमी उलयताले एकमेकांक डिजिटल डिटॉक्साचेर. सांगपाचें म्हटल्यार टॅक्नोलॉजी हें बरें साधन आसाच फुडें सरपा खातीर, शिकपा खातीर, जगा कडेन जोडून दवरपा खातीर. पूण इतलें व्हडलें ना की सगळें सोडून आमी ताच्या मदीं गुंतून रावप, इनवॉल्व जावप. हॉबी, बरें न्हीद, हॉबी, कम्युनिकेशन आपल्या फ्रेंड्सां कडेन, कम्युनिटी कडेन, तशेंच फॅमिली कडेन दवरपाक जाय. हो आनंद वेगळोच आसता. तशेंच स्वताक टायम दिवप, स्वता बरोबर घालयल्ले कांय निवांत खीण गरजेचें आसा, जाची जागा मोबायल घेवंक शकना, तंत्रज्ञान घेवंक शकना. आवश्यक कारणा खातीर फोन, इंटरनेट, समाज माध्यम हांचो वापर करपाकूच जाय, पूण तो कमी करप. आपल्या गोश्टींक वेळ दिवप, तो वेळ फोनान व्यापून घालूंक जायना हाची काळजी आमी घेवपाकूच जाय. स्वताचो असो थोडो वेळ दिसपट्टो आमी आपल्या खातीर दिवपाकूच जाय, आनी हो सुद्दां मोबायला शिवाय. नुस्तें थंड बसप, शांत बसप, हें सुद्दां मनाक आनंद दिवपी आसूं येता. तशें बसपूय गरजेचें. आपूण सजग जाता कांय गोश्टी खातीर, आपल्या भितर आपल्या बद्दल विचार करपाक आमकां टायम मेळटा. आमी जेन्ना विदावट मोबायल कांयच करिनासतना शांत एक कांय खिणा खातीर तरी बसपाकूच जाय.

0: 알프레드 로즈한테 와자들까다 이때스메글레. 아이크노 야카타라 상가다 아이자 카타르 제가를 믿던 아톰선 이롭게다 나마스카.
1: तुमची सांज आनिकय मोगाची करपा खातीर एफएम रेनबो घेवन येता तुमचे खातीर हॅलो गोंयकारा 1 फेब्रुवारी 2026 सावन सांज वेळा 8 वरांचेर कातारांची ही कार्यावळ खास तुमचे मागणेची. तुमच्या लागींच्यांक घरच्यांक मेसेज करात. आमचो नंबर आसा 8380071054. नातर फोन करून तुमच्यांनी तुमची मेसेज पावू येता. आमचो नंबर 2421285 आनीक 2224457. हॅलो गोंयकारा. दर आयतारा एफएम रेनबोंत सांज वेळा 8 वरांची कातारांची ही कार्यावळ खास तुमचे मागणेची. हॅलो गोयकारा.
2: हॅलो.

आठवरा 30 मिनटांचेर आयकात सदाबहार गीता. 9:15 येस्टडे वन्स मोर. 10:30 आरजेस चॉयस. 11:10 जॅस टायम जाले उपरांत 12:05 FM रेनबो वरवीं आयच्या दिसा पुरती सभा सोंपतली. हे आशिल्ले आमच्या म्हादय चॅनलाचेर तशेंच FM रेनबो वितरावपाच्यो तरेकवार शो कार्यावळी.

2331 म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचे म्हादय चॅनल. आयकपाय आतां कांय खिणांतच म्हळ्यार बरोबर 1 वरांचेर तुमकां आयकूंक मेळटल्यो दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत केल्ल्यो हिंदीतल्यो खबरो, आनी उपरांत 1 वर 5 मिनटांचेर आसतल्यो कोंकणींतल्यान कांय मुखेल खबरो.

जेन्ना आपल्याक आपलें नशीब वा भाग्य सांगात दिना आनी आपल्या मनासारक्यो घडणुको घडनात तेन्ना लेगीत मनशान आपली उर्बा वचपाक दिवप ना. आपलो आत्मविश्वास घटमूट दवरप म्हत्वाचें अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. प्रधानमंत्र्यांनी एक संस्कृत सुविचार सोशल मिडियाचेर शेअर केला. जिणेंत संयम भोव म्हत्वाचो अशें तांणी मुखार सांगलां. आयज सकाळी तमिळनाडूंत रस्त्यार जाल्ल्या एका अपघातांत 5 जाणांक मरण आयलां. तातूंत एका माणकुल्या ल्हान भुरग्याचोय आस्पाव आसा. अरुणाचल प्रदेश, बिहार, अस्तम बंगाल आनी सिक्कीमांत आयज उटंगाराचो पावस पडटलो अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां आनी देखून ऑरेंज अलर्ट जारी केला. आनी गोंयांत आयज नेटान पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

2333 म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचे म्हादेचन आयकपानो 2:30 जाल्ली आसा. हिंदी फिल्मी गितांच्या कार्यावळीन तुमकां येवकार दिता आसतना आयकूंक दिता साजन ह्या फिल्मांतल्यान कुमार सानू आनी अलका याग्नीक हांच्या आवाजांतले गीत.

आयकपानून एक ते सुमे एकले मन ह्या फिल्मांतल्यान उदित नारायण आनी अलका याग्नीक हांच्या आवाजांतले गीत. गीत रचना आशिल्ली समीर हांचे आनी संगीत संजीव दर्शन हांचे. कार्यावळीन मुखावेल्या सुवातेर आयकुया जगजीत सिंग हांचो आवाज.

0: नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. संसदेच्या दोनूय सभाघरांचें कामकाज दनपरां 2 वरां मेरेन स्थगीत केल्लें. ओडिशांत हुंवाराक लागून जाल्ली परिस्थिती हळूहळू निवळपाक लागल्या. उदकाची पातळी ल्हवल्हव देंवता. विस्कळीत जाल्ली लोकजीण परतून जाग्यार येवपाक लागल्या. दिल्ली, हरियाणा, चंदीगड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंदमान निकोबार द्वीप, ओडिशा, छत्तीसगड, जम्मू आनी काश्मीर, लडाख आनी झारखंडांत फाल्यां मेरेन नेटान पावस पडटलो अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. केरळांत उटंगाराचो पावस पडप शेगीत सुरू आसा. सगळ्या 14 जिल्ल्यांनी पावसा खातीर येलो अलर्ट जारी केला. गोंयांत आयज नेटान पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.
1: एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचे म्हादय चॅनल. बरोबर 3:11:30 जाल्ले आसा आनी इतल्यान दनपारची सभा सोंपता. ह्या वेळार 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर FM रेनबोच्यो कार्यावळी चालू आसात. तशेंच विविध भारतीच्या विज्ञापन वितरावणी सेवेच्योय कार्यावळी चालू आसात, त्यो तुमच्यांनी आयकल्यो.

नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल 233° 1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर. आतां सांजवेळची 5 वरां जावन 30 मिनटां जातात. आयच्या दिसाचे हे सांजवेळच्या सभेक आतां आमी आरंभ करतात आमच्या समेस्त आयकुप्यांक माये मोगाचो येवकार. आनी आयकुप्यानो, हे सभेच्या सुरवेक ही आसा तरणाट्यां खातीर आशिल्ली कार्यावळ कोंकणी युववाणी.

0: इश्टानो, तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयचे हे युवावाणी कार्यावळींत आयचे हे कार्यावळीन सुरवेक आयकुया. आवय बापूय आमची गिरेस्तकाय हे विशयी हे उलोवप जावन आसा अन्वेषा सिंगबाळ हांणी सादर केल्ले.
1: सान जल्मल्ले भुरगे कुमाराल्या मातयेच्या गुळ्यावरी असता. त्या मातयेच्या गुळ्याक घडवप, आकार दिवप कुमाराच्या हातात. भुरग्याच्या जिवितात हो कुमार म्हळ्यार ताची आवय बापूय. आवय बापूय म्हळ्यार भुरग्याक एका ल्हान नाजूक कळयेंतल्यान फुलोवपी, ताचे फूल करपी रचनाकार. ल्हान आसतना कितें कळटा आमकां? उलोवंक जमना, चलूंक कळना, दुखता म्हणून कळना. अशा वेळार पावला पावलार सांबाळपी, दिका दाखोवपी आमची आवय बापूय म्हळ्यार खरेंच एक व्हड गिरेस्तकाय, आमची अनमोल संपत्ती. शाळेत वच्च्या पयलींच घरांतल्यान सुरू जाता एक शिकवण. संस्कारांची शिकवण, कर्तृत्वाची शिकवण, सारके वागपाची उलोवपाची शिकवण. आनी ही शिकवण आमकां मेळटा आमच्या आवय बापाय कडसून. खरें म्हळ्यार पुस्तकांतल्यान मेळपी ज्ञान आमकां केदोय व्हडलो दोतोर वा आदोगाद करत, पूण आमकां मनीस करपी शिक्षण मेळटा ते ह्याच आवय बापाय कडल्यान. समाजात जर मान आदर मेळटलो जाल्यार घरांतल्यान मेळपी ह्या शिकवणीची भोव गरज. मागीर तो ल्हान आसतना आवयन काडिल्लो चिमटो आसूं वा बापायलो धेंगसो, ताचे फाटल्यान आशिल्ली चूक आनी ते चुकींतल्यान मेळिल्लो धडो खंयचोय भुरगो केन्ना विसरत अशें म्हाका तरी दिसना. दुसरे वटेन खेळटा खेळटा पडटकर रडत रडत आवय बापायच्या वेंगेंत मेळिल्लो तो आपलेपणाचो विश्वास, मायेन आपल्या आंगार ओडिल्लो तो मायेचो हात, तोय खंयचो भुरगो विसरत? परिक्षेत कमी गूण मेळ्ळे म्हणून पयली पडिल्ली तापोणी, पूण रोखडोच फुडल्या परिक्षेत बरो शिकून बरे गूण मेळोवपाचो आत्मविश्वास, ताचे फाटल्यान आसतात आवय बापायचेच अणभवी बोल. आवय बापूय म्हळ्यार खरेंच मोग मायेन भरिल्ली एक अशी सांठवण जी सोपून सोपना. तांच्या दोळ्यां मुखार फकत एकूच सपन, आपल्या भुरग्यांचो परजळीत फुडार, तांचे येस तांचे जैत. आपल्या भुरग्यांच्या परजळीत फुडाराची सपना पळोवपा बरोबरूच एका आवय बापायचे एक कर्तव्य, ताणें आपल्या भुरग्यांतले सुप्त गूण पारखुपाचे, तांकां वाव दिवपाचो. ह्या सर्तीच्या युगात 100% मार्क मेळोवन सुद्दां मनीस फाटी उरता, म्हणून आवय बापायन हिसपा भायर अपेक्षा बाळगिनासतना भुरग्याक आपल्याक जाय ते करूंक दिवचे. अशा वेळार तोवूय ताणां विरयत आपली सपना

0: गाठूंक शकतलो. आनी आवय बापूय आनी भुरग्याचें नातें आनीकय गिरेस्त जातलें हातूंत दुबाव ना. भुरगें व्हड जाता तशें ताजे इश्ट ताज्यो वळखी वाडत वतात. ते घरांत कमी आनी भायरूच चड वावुरपाक लागता. अशा वेळार ताच्या दर पावलार आवय बापायचें बारीक लक्ष आसता. ते खंय वता, कोणाक मेळटा ह्यो गजाली ते आवर्जून विचारतात. भुरग्यांचेर विश्वास नासता म्हणून न्हय, पूण आपले भुरगे सारके वाटेर आसा मू हाची तांकां चिंता. केन्ना केन्नाय घरांत पावना फुडें खंय गेल्ले, लेट कित्याक जालो हे प्रश्न आयकतकर आमकां तिडक मारता. पूण आवय बापायचें मन ते आमी केन्ना वळखूंक पावल्यात? एक वेळ येतकर आवय बापायन आपल्या भुरग्यां कडेन इश्टागत करची ही गजाल आयज मेरेन खुबदा आयकल्या. सगळ्यांच्याच बाबतीत हे खरें जाता अशें ना, पूण ही गजाल खरी. इश्टागतीत तापोवणी कमी आनी समजावणी चड आसता. केन्ना केन्नाय अश्योय गजाली करपाक दिवंक जाय ज्यो चूक आसत, पूण त्यो केल्या शिवाय आनी तातूंतल्यान समज घेतल्या शिवाय जिणेचो सार मेळचो ना. सहजा आवय बापायक आपल्या भुरग्यान कितेंय चूक केल्लें मानवचें ना, म्हणून तर कांय खिणूच कांय जायना. आपल्या पुताचे वा धुवेचे इश्ट जावन पळयात. केन्नाय तांच्या वांगडा त्यो गजाली करात ज्यो तुमी तांच्या खऱ्यांनीच इश्ट असल्यार करतले असले. आवय बापूय आनी भुरग्यां मदले आपले संबंध वाडोवपाचे ही गिरेस्तकाय टिकन दवरपाक आनीक बरो पर्याय आसत अशें दिसना. कितले बरें जाता जेन्ना दिसाक घडिल्ल्यो सगळ्यो गजाली गुप्पिता तुमी आपल्या आवय बापाय सामकार उक्ती करूंक शकतात. गरज आसा आनी कोणाची? मागीर जनरेशन गॅपाचो प्रश्न आयलो खंय? आवय बापायन मातशें ल्हान जावन आपल्या भुरग्यांच्या दृश्टींतल्यान चिंतले जाल्यार खूब जालें. आवय बापूय आनी भुरग्याचें नातें एकूच अशें जे जिवीत ते मरण मेरेन एकामेकांक साथ दिवपी. मागीर पूत जावं धू, ल्हान आसतना आपल्या आवय बापायन साकारिल्ली भुमिका व्हड जातकर आपणें साकारपाची हो विसर केन्नाच खंयच्या भुरग्याक पडू नये. जाणटी जाली की जशी ल्हान आसतना आमकां आवय बापायची गरज आसली तशी आतां तांकां आसा ही जाणविकाय दर एकल्या पुतान वा धुवेन बाळगूंक जाय. केन्नाय फोणेच्या स्नेह मंदिरांत पावल दवरतकर एक विचित्र अणभव मनाक खावन वता. थंय आशिल्ली सगळीच आजी आजोबा कितें आपल्या भुरग्यांनी धांवडायिल्ली न्हय, तरी ती घरच्यांच्या मोगाक आपल्या भुरग्यांच्या नातरांच्या मायेक कितली आशिल्ल्या ते लक्षात येता. खरेंच आनी कितें मागतात आमची आवय बापूय आमच्या कडल्यान? थोडोसो वेळ, थोडीशी माया आनी आमच्या दिसपट्ट्या वेव्हारांत आमी इतली घुसपटून वतात की आमच्या लक्षात सुद्दा उरना. जे आवय बापायन धडपडून कश्ट करून आमकां ल्हानाचें व्हड केले, आमचे सगळे हट्ट पुराय केले, तांकां इल्लोसो वेळूय दिवप आमकां फावना? आयच्या ह्या धांवत्या युगांत आवय बापायनूय स्वताची समजूत घालून घेतला. आपलो पूत धू खंय आसा थंय सुखी आसूं, यशस्वी जावं, आपलें बरें आसा हें तांणी मानून घेतलां. पूण कितेंय जावं हें नातें सासणाचें अशेंच उरतलें हातूंत दुबाव ना. आवय बापूय आनी भुरग्याचें नातें हें सदांच इतलेंच लागींचें, काळजाक साथ घालपी आनी मायेची उब दिवपी आसतलें हीच आस्त. हें गिरेस्त नातें सदांच अशेंच गिरेस्त उरूं.
1: आवय बापूय आमची गिरेस्तकाय हे विशयी निकतेच आमी आयकले अन्वेषा सिंगबाळ हांचे उलोवप. इश्टानो, तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल 233° 1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर. त्या भायर आमच्यो कार्यावळी तुमी आयकू शकतात आमच्या न्यूज ऑन एर हे एपाचेर, तशेंच आमचे ओटीटी प्लॅटफॉर्म वेव्स हाजेरूय आमच्या तरेकवार कार्यावळींचो आस्वाद तुमी घेवं शकतात. आयचे हे युववाणी कार्यावळीन मुखार वचूया, त्या आदी घेवया ल्हानसो ब्रेक.
2: जय अब गरीबों की जय बन गई है.

पुराय जिवीत ओपले असोच एक पराक्रमी झुजारी म्हळ्यार क्रांतीसिंग नाना पाटील आनी आयज जावन आसा तांची जयंती. 3 ऑगस्ट 1900 वर्सा तांचो जल्म सांगली जिल्ल्यांतल्या वाळवा तालुक्यांतल्या एडे मच्छिंद्र ह्या गांवांत जालो. तांचे बापूय रामचंद्र पाटील हे पंढरपूरच्या विठ्ठलाचे कट्टर भक्त आशिल्ले. क्रांतीसिंग नाना पाटील हे भारतीय स्वतंत्र झुजातले व्हड क्रांतिकार झुंजार फुडारी. तांचे मुळावे शिकप गांवांतूच जाले. 1916 वर्सा नागरी सेवेची परिक्षा पास जावन कांय काळ तलाटी म्हण नोकरी केली, पूण सामाजीक वावराची आवड आशिल्ल्यान तांणी ती नोकरी रोखडीच सोडली.

जावेद अख्तर हांचें हें गीत आशिल्लें. तुमी आयकताले कुमार सानू आनी आदित्य नारायण हांच्या आवाजांतल्यान दिल जले ह्या फिल्मांतलें हें गीत. आनी ह्या गिता खातीर आमी आयकले अन्नू मलीक हांचें संगीत. आनी ह्या गीता सांगाताक इतल्यान आयची ही युववाणी कार्यावळ हांगाच सोंपता.

आमी उलयतात आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्सांचेर कांय खिणातूच आयकुपाक रावात मुखेल खबरो.

बिहार, उपहिमालयन अस्तन बंगाल आनी सिक्किमान व्हड पावस पडपाची शक्यताय आसून भारतीय हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केल्या. जाल्यार मुखेल न्हंयांची उदकाची पातळी उणी जाल्ल्यान ओडिशातली हुंवऱ्याची परिस्थिती सुदारल्या. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल बरोबर स वरांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान हिंदीतल्यान खबरो आमी सहक्षेपीत करतात.

आमी उलयतात आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर. आयकुपानो आमच्या तरेकवार कार्यावळींचो आस्वाद तुमी घेऊ शकतात आमच्या न्यूज ऑन एअर हे एपाचेर, तशेंच आमचे ओटीटी प्लॅटफॉर्म वेव्हस हाजेरूय आमच्यो कार्यावळी तुमी आयकू शकतात. आता जाणून घेऊया कार्यावळींची रूपरेषा. सुरवेक हे चालू सभेत आयज वितरावपाच्यो तरेकवार कार्यावळी जाणून घेऊया. सवऱ्या जाऊन 15 मिनिटांचेर आयकुपाक मेळटली कार्यावळ शब्दुली, सवऱ्या जाऊन 30 मिनिटांचेर असतल्यो कोकणीतल्यान खबरो. कातारांचो आस्वाद घेऊया सांजवेळार सवऱ्या जाऊन 35 मिनिटांचेर, तर 7 वरांचेर तिन्ही सांजा हे कार्यावळींत गोमंतकातील वन्यजीव वैभव हे विशयी असतले राजेंद्र केरकार हांचे उलोवप. 7 वरां जावन 20 मिनिटांचेर आयकुपाक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो. चावडेर हे कार्यावळींत 7 वरां जावन 30 मिनिटांचेर गोंयची पडीक जमीन हे विशयी सोनिया परेश गांवस हांचे उलोवप आयकुपाक मेळटले. रातच्या 8 वरां जावन 5 मिनिटांचेर असतल्यो मराठीतल्यान खबरो. आठ वरां जावन 15 मिनिटांचेर पार्लमेंट रिव्ह्यू दिल्ली केंद्रावेल्यान आमी सहक्षेपीत करतले, तर उपरांत 8 वरां जावन 30 मिनिटांचेर आयकुपाक मेळटले खबरां विभागान सादर केल्ले प्रादेशीक समाचार दर्शन. आठ वरां जावन 45 मिनिटांचेर समाचार संध्या 9 वरांचेर न्यूज 8.9, 9 वरां जावन 15 मिनिटांचेर स्पॉटलाइट, तर 9 वरां जावन 30 मिनिटांचेर पब्लिक स्पीक. थाते 11 वरां मजगती आयकुपाक मेळटली आयकुप्यांच्या मागणे गीतांची कार्यावळ मनजोक्ती गीतां. 11 वरांचेर असतल्यो हिंदीतल्यान खबरो आनी 11 वरां जावन 5 मिनिटांचेर असतल्यो इंग्लिशीतल्यान खबरो. तर ह्यो जाल्यो आमच्या आयचे हे चालू सभेत आयज वितरावपाच्यो तरेकवार कार्यावळी.

कार्यावळींची रुपरेषा तुम्ही जाणून घेतात. आता जाणून घेऊया फाल्यां वितरावपाच्यो तरेकवार कार्यावळी. फाल्यां मंगळार 4 ऑगस्ट 2024 सकाळची सभा सुरू जातली सदाभशेन 5:50 मिनटांचेर. 10:50 मिनटांचेर विचार किरण जाल्या उपरांत आमचो आधार.

फाल्यां सकाळी सवऱ्या जावन 50 मिनटांचेर संजीवनी हे भलायकी विशयी कार्यावळीन तरणाट्यांच्या कातीची काळजी हे विशयी त्वचा तज्ञ डॉ सिमंतिनी साखरदांडे हांची मुलाखत आसतली. सातफऱ्या जावन 5 मिनटांचेर मुखेल खबरो जाल्या उपरांत शुभप्रभात ही कार्यावळ आयकुपाक मेळटली. कार्यावळीन आसतलो दिन विशेष, त्या भायर हवामानाचो अदमास. मजगती सातफऱ्या जावन 25 मिनटांचेर आयकुपाक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो, तर सातफऱ्या जावन 30 मिनटांचेर शुभप्रभात हे कार्यावळीतल्यान आयकुपाक मेळटले डॉ एल यू जोशी हांचे उलोवप, कचऱ्याचो योग्य तरेन विल्लेवाट हे विशयी. आठपऱ्या जावन 50 मिनटांचेर आसतले हिंदी फिल्म संगीत चित्रसंगीत हे कार्यावळींत, तर 9 वरां जावन 30 मिनटांचेर मराठी गितांची कार्यावळ आसतली भक्ती धारा. 10 वरां जावन 5 मिनटांचेर आयकुपाक मेळटली कातारां.

फाल्या दनपारा 12:05 मिनटांचेर घरकुल हे कार्यावळीत मला काही सांगायचे आहे हे उलोप आयकुपाक मेळटले सुद्धा आमोणकार हांचे. त्या भायर गिरिजा मुरुगोडी हांच्या कवितांचा आस्वाद घेवपाक तुमकां मेळटलो. तर एक परे जावन 5 मिनटांचेर कानळावळा ही कोंकणी गितांची कार्यावळ आसतली. दनपारा 1:40 मिनटांचेर तुमकां आयकुपाक मेळटलो हवामानाचो अदमास, तशेंच कार्यावळींची रुपरेषा, आनी उपरांत आसतली सदाफुली ही कार्यावळ. तर 2:30 मिनटांचेर आयकुपाक मेळटले हिंदी फिल्मी संगीत.

आता जाणून घेऊया 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर एफ एम रेनबोच्या चालू सभेत आयज वितरावपाच्यो तरेकवार कार्यावळी. ह्या खिणाक रेनबो सांज ही कार्यावळ थंय चालू आसा. सात वरां जावन 10 मिनटांचेर आयकुपाक रावात बॉलिवूड संगीत सफर. तर रातच्या 8 वरांचेर आस्वाद घेवपाक मेळटलो कातारांचो. 8 वरां जावन 30 मिनटांचेर कार्यावळ सदाबहार. तर 9 वरां जावन 15 मिनटांचेर पश्चिमी संगीत आयकुपाक मेळटले यस्टडे वान्स मोर हे कार्यावळींतल्यान. रातच्या 10 वरांचेर राष्ट्रकुल खेळ 2026 रेडिओ नियाळ दिल्ली केंद्रावेल्यान आमी सहक्षेपीत करतले. आनी उपरांत 10 वरां जावन 30 मिनटांचेर आसतले पश्चिमी संगीत आर जे चॉयस हे कार्यावळींतल्यान. 11 वरां जावन 10 मिनटांचेर पश्चिमी संगीताची कार्यावळ आयकुपाक मेळटली जॅज टायम. तर ह्यो जाल्यो 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर एफ एम रेनबोच्या चालू सभेत आयज वितरावपाच्यो तरेकवार कार्यावळी.

सांजवळची सवऱ्या जावन 15 मिनटां जातात. आमी उलयतात आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर. आता आयकुया कार्यावळ शब्दुली आनी कार्यावळीन सुरवेक हे जावन आसा प्रकाश पाडगांवकर हांचे गीत आनी ह्या गीता खातीर वसंत आजगांवकर हांचो आवाज आनी संगीत.

उषा पंडित हांच्या आवाजातल्या ह्या गीता उपरांत आयचे हे शब्दुली कार्यावळीन निमाणे सुवातीर ऐकुया उदय भेंब्रे हांची ही गीतरचना आनी ह्या गीता खातीर हो आवाज आसा तलत महमूद हांचो.

बाब जुजे आनी रोशन हांच्या आवाजातल्या ह्या गीता उपरांत आयच्या कातारांनी हे आसा घागऱ्याचे माना. आयकुया हे कातार घेवन येता रिता रोज आनी आल्फ्रेड रोज हांचो आवाज.

आयच्या ह्या कातारांनी निकतेच आमी आयकले नशीब हें गीत आनी कार्यावळ मुखार व्हरता आसतना ह्या उपरांत एज ब्रिटन हांचो आवाज घेवन येता ह्या उपरांतचें हें गीत मारियालिना.

आमी आयकले मारिया लिना हें गीत एज ब्रिटन हांच्या आवाजांतल्यान आनी ह्या गिता खातीर क्रिस टिकुन्ना हांचे संगीत आशिल्ले. इश्टान अशेच तरेची गीतां म्हळ्यारच कांतारां तुमी आयकूं शकतात आयज रातच्या 10 ते 11 वरां मजगतीं मनजोक्ती गितांचे कार्यावळींतल्यान. ती गितां आसतली तुमचे मागणेची. गीत मागू शकतात तुमी आमचे कार्यावळीन आनी आयकूं शकतात तेन्ना मुजरत ट्यून करात रातच्या 10 ते 11 वरां मजगतीं आयकुपाक मनजोक्ती गितांची कार्यावळ. आयच्या ह्या कातारांनी ह्या उपरांतचे हे गीत घेवन येता लॉर्ना हांच्या आवाजांतल्यान. आयकुया नशीब.

आसा अशें सरकारान स्पश्ट केलां. संवसारीक भलायकी संघटनेन असो कसलोच सल्लो वा शिटकावणी दिवंक ना अशें प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोच्या फॅक्ट चॅक विभागान स्पश्ट केलां. लोकांमदीं गोंदळ आनी गरजेभायर भंय पातळपाच्या हेतान अशा बनावट मजकुराबाबत सावध रावपाची शिटकावणी विभागान दिल्या. अधिकृत म्हायती खातीर फक्त सरकारी स्रोतांचेर आदारून रावपाचें आवाहन पीआयबीन लोकांक केलां. दिल्ली आनी देशांतल्या हेर वाठारांनी जंतर मंतर हांगा हालींच जाल्ल्या विद्यार्थ्यांच्या निशेधांत वांटो घेवपी आंदोलकां आड दखल केली एफआयआर बंद करपाक वा फाटीं घेवपाक दिल्ली सरकार आनी वेगवेगळ्या राज्य सरकारांक मेकळीक आसा अशें स्पश्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयान दिलां. न्यायमूर्ती सूर्यकांत हांच्या फुडारपणाखाला तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठान स्पश्ट केलां की गुन्यांवकारी फाटभूंय आशिल्ल्या निदर्शकांचेर खटलो चलोवपाची परवानगी दिवपी 28 जुलयचो आदेश फक्त गंभीर आनी घृणास्पद गुन्यांवकारांक लागू जाता. राष्ट्रकुळ खेळा सर्तीत एथलेटिक्स सर्तीत 10,000 मीटर सर्तीत रुपया पदक जिखपी गुलवीर सिंग हाणें 5,000 मीटर सर्तीत काश्या पदक जिखला. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत सरासरी पावसाची नोंद 47.8 मिलीमीटर जाल्या. तापमान कमाल 31.6 आनी किमान 24.6 डिग्री सेल्सियस आनी राज्यात आज घोग्यांनी पावस पडू येता पण मुखावेल्या दिसांनी 9 तारीख म्हणसर कांय शिटकावणी ना. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयली परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. ब्रिजींग सायन्स अँड स्पोर्ट्स हे संकल्पनेचेर आधारीत प्रशिक्षक आनी शारिरीक शिक्षक शिक्षकां खातीर अप्लायड स्पोर्ट्स सायन्स हे विशयावेल्या कार्यशाळेचे उक्तावण मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी केलें. अनुसूचित जमातीक विधानसभा वेंचणुकेंत आरक्षण मेळचें म्हणून राज्य सरकाराचे केंद्राकडेन सगळे तरेचे यत्न सुरू आसा अशें मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. लोकसभेन सर्वोच्च न्यायालयान न्यायाधीशांची संख्या वाडोवपाच्या दुरुस्ती विधेयक 2026 संमत केलां. आनी इतल्यान प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबर आयकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.

0: आयकूप एनयू आयचे हे चावडेर कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयचे हे कार्यावळींत आयकुया गोंयची पडीक जमीन हे विशयी सोनिया परेश गांवस हांचे हे उलोवप.
1: आकाशवाणी पणजी केंद्राचेर आयकोप्यांक सगळ्यांक म्हजो मनासावन नमस्कार. आयच्या आमच्या खाशेल्या कार्यावळींत सानिया परेश गांवस देसाई गोंय शेतकी महाविद्यालयाचे एक विद्यार्थिनी तुमचे मनासावन स्वागत करता. आयज हांव तुमच्या कडेन एक अशा विशयाचे उलोवपाक आयला जो विशय आमचे गोंयच्या भविश्या कडेन आनी आमच्या अस्तित्वा कडेन सुसंबंदीत आसा. आजच्या आमच्या ह्या उलोवपाचो मुख्य विशय जावन आसा गोंयची पडीक जमीन आनी शेतकामांत स्वयंपूर्णताय. आज जर आमी आमच्या गोंयच्या गांवांनी भोंवडी मारली जाल्यार आमच्या भोंवतणच्या वाठारांत एक गंभीर बदल जाल्लो आमकां जाणवता. पावसाळ्याच्या दिसांनी जी शेतां पांचवे चार चादर पांघरून दोळ्यांक खोस दिताली ती आयज चड प्रमाणांत गुपचूप आनी पडीक उरल्यात. वर्सान वर्स शेतकाम करपी आमची कुटुंबां आयज शेतांतल्यान पयस जाल्ली दिसतात. आयज शेतांनी रान जालां आनी कांय कडेन तर ताचे प्लॉट विकपाचो आसा अशें बोर्ड लेगीत मारिल्लें.

आयल्लो दिश्टी पडटा. आमचे जाणटे जांकां ह्या मातयेचो मोग आशिल्लो ते काळाच्या पड्ड्या आड गेले. पुर्वजांच्या फाटल्यान कांय कुटुंबांनी ह्या शेताचें काम करपाचें सोडून दिल्लें आसा. हो आमच्या राज्या मुखार एक व्हड प्रस्न आसा. गोंयची माती सुफीक आसा, उदक सुद्दां भरपूर आसा, तरी लेगीत गोंयांत 8 हॅक्टर परस चड शेत जमीन आयज पडीक उरल्या. अशें कित्याक? दुसऱ्या वाटेन आमी भाजीपालो, दूद आनी हेर गरजेच्या वस्तू खातीर आमच्या शेजारचे कर्नाटका आनी महाराष्ट्रा ह्या राज्यांचे पुराय प्रमाणे आधारून आसात. दर दिसा कितलेशेच ट्रक आमचे गोंयांत येवन गोंयकाराचे पोट भरतात. हो प्रस्न विचारपाचो वेळ आयला की जर आमच्या कडेन अशी भांगरा सारकी माती आसा, जमीन आसा, तर आमी दुसऱ्यांचेर कित्याक आदारून रावपाचे? आमी स्वयंपूर्ण कित्याक जावंक शकनात? विशयाच्या गंभीर्याकडे वच्चे पयली म्हाका आमच्या मातयेची आनी कश्टाची म्हीम सांगपी 4 ओळीची एक कविता याद जाता. पूर्वजांनी राखली जी माती, पूर्वजांनी राखली जी माती, तिचेर आयज रान वाडला. भांगरा सारकी जमीन आमची, भांगरा सारकी जमीन आमची आयज खूब कडेन पडीक उरला. उठ तरणाटा, राख हें गोंयपण, हातांत घे तूं रोपे नवे, कश्टांतल्यान उबी कर तूं तुजी सृश्टी. कित्याक तर शेतांतच फुलतलें भाग्य तुजें, शेतांतच फुलतलें भाग्य तुजें. आमच्या मुखार इतके प्रस्न आसात आनी आमच्या ह्या प्रस्नाचेर उपाय सोदचे पयलीं शेत कित्याक पडीक उरल्या ताची खरी कारणां आमी समजून जाणून घेवंक जाय. लोक आळशी जाल्यात देखून शेत पडीक उरता अशें ना, तर ताका कांय आर्थीक आनी पर्यावरणाय कारणां आसात. सगळ्यांत पयलो प्रस्न म्हटल्यार जमनीचे ल्हान कुडके जावप. पूर्वजांची जमीन पिळग्या प्रमाण भुरग्यां मदीं वाटलेली वयता. देखून आयज गोंयांतल्यान चडशे शेतकारां कडेन अर्दो किंवा 1 हॅक्टर इतली जमीन उरल्या. इतल्या ल्हान कुडक्यांचेर ट्रॅक्टर किंवा मोठी यंत्रां वापरप आर्थीक नदरेन परवडना. दुसरें कारण म्हणल्यार आमच्या गोंयच्या शेतकामा खातीर मजदूर मेळप कठीण आसा. अशें ना की गोंयांत मजदूर मेळच ना, पूण मजदुरांचे दर आमच्या राज्यांत हेर राज्याच्या मानान पळोवपाक गेल्यार चड आसात. एक ल्हान कुडक्याचेर कामगाराक पगार दिवन काम करून घेता जाल्यार शेतकामाच्या उत्पन्ना परस खर्च चड जाता आनी हे सगळ्या शेतकारांक परवडटा अशें ना. देखून ल्हान प्रमाणाचे शेतकाम करप आयज थोट्याचें जालां. हाचे भायर शेतकारांचे व्हड आघात म्हणल्यार कितें? रानटी जनावरांचो त्रास. रानदुकोर, मोर, माकड, गोरवां शेतकारांनी केल्ली कश्टाची शेती एक रातीन नश्ट करतात. पूण ही रानटी जनावरां शेतांनी कित्याक येतात हाचो आमी केन्ना विचार केला? कारण आमी मनशांनी ताची रावपाची रानटी जंगलां तोडून उद्ध्वस्त केल्ली आसात आनी तांकां खावपाक खंय तरी वचचेच पडटले म्हण ते आमच्या शेतांनी येतात. आतां प्रस्न उरता की आमी हे कशें बदलू शकतात. जुन्या पद्दती बदलून आमी नव्या विचारांनी शेती सुरू करूंक जाय. सगळ्यांत पयली म्हटल्यार आमच्या तरणाट्यांनी आपल्या शेता कडेन पळोवपाचो जो दृश्टीकोण आसा तो बदलूंक जाय. शेती म्हटल्यार फक्त कश्ट न्हय, तर आमच्या तरणाट्यांनी आपल्या जमनी कडेन एक बिजनेस वा स्टार्टअप म्हण पळोवंक जाय. आजची शेती फक्त चिकलांत वा रेब्यांक काम करपाची उरूंक ना, ती आधुनीक तंत्रज्ञानाची जाल्ली आसा. जर आमी जमनी कडेन एक वेवसाय म्हणून पळयत आनी कोणाकूच लजनासतना कश्ट केलो जाल्यार तातूंतल्यान आमी मोठी आर्थीक प्रगती करूंक शकतात. हांगा आमी एक गजाल मतीन दवरूंक जाय. आमी शेजारच्या राज्याचेर आदारून रावचे परस जी पिकां गोंयच्या हवामानांत आनी तापमानांत जावंक शकता ती तर आमी नक्कीच रोवपाक जाय. गोंयचें ट्रॉपिकल तापमान कांय पिकां खातीर खूब बरें आसा. जी गजाल आमच्या मातयेंत आपशीच सुफळ जाता ती भाजी दुसऱ्या राज्यांतल्या हाडप म्हटल्यार आमच्या सैमाचो तोठो. आर्थीक नदरेन पळोवंक गेल्यार दर दिसा लाखो करोडो रुपया गोंयच्या भायर वयतात. हो पयसो दुसऱ्या राज्यांतल्या व्हडल्या व्हडल्या शेतकारांक मेळटा. जर आमी आमच्या गांवांनी आमच्या पडीक जमनीचेर शेती केली तर हो पयसो आमच्या गांवांतच उरतलो. आमच्या गोंयच्या लोकांक रोजगार मेळटलो आनी आमच्या गांवची आनी आमच्या राज्याची प्रगती जातली. सगळ्यांत म्हत्वाचो म्हळ्यार शेती राखप म्हणल्यार गोंयची अस्मिताय राखप. ही 5000 शेतां आमचे गोंयची सोभाय आसा. जरी शेतां पडीक उरली जाल्यार बिल्डर ताचे

0: सिमेंटाचे व्हड व्हड बिल्डिंग्यो बांदतले. ही शेतां गेली जाल्यार गोंयचें गोंयपण सदाकाळ नश्ट जातलें. आमच्या गोंयच्या शिकिल्ल्या तरणाट्यांनी हायड्रोपॉनिक्स, पॉली हावस, ऑर्गेनीक शेती जी कमी सुवातीर कमी उदकान आनी कमी कश्टान व्हड यश दिता ती तर करपाकूच जाय. हाका उद्देजकताय म्हटल्यारूच एंटरप्रिनरशीप म्हणटात. शेती खातें हाका व्हड अनुदान म्हटल्यार सबसिडी दिता. ताचो फायदो आमच्या तरणाट्यांनी घेवंकच जाय. दुसरो उपाय म्हळ्यार सहकारी शेती म्हटल्यार कम्युनिटी फार्मींग. जर तुमची जमीन ल्हान आसा आनी शेतकारांक ट्रॅक्टराचे भाडे, मजदुराचे भाडे वा रानटी जनावरां आड सौर कुपण म्हटल्यार सोलर फेन्सींग लावप खूब म्हारग पडटा जाल्यार तुमी सहकारी शेती करपाक जाता. तुमच्या वाठारांतल्या वा गांवांतल्या 10 ते 15 शेतकारांनी एकठांय येवन आपली जमीन एक करून एक व्हड शेत तयार करपाचें. जेन्ना आमी एकठांय येतात तेन्ना शेती खात्याचो ट्रॅक्टर आनी सौर कुपण करपाचो अनुदानाचे योजनेचो फायदो आमकां मेळपाक सोंपें जाता. सौर कुपण लायल्यार रानांतल्यान येवपी जनावरां सावन आमच्या पिकांचें रक्षण जातलें. आनी इतलेंच न्हय तर एकठांय येवन शेत केल्यार मानायांचो खर्च सुद्दां उणो जातलो. जेन्ना आमी एकठांय येवन सहकारी शेती सुरू करतात किंवां एक शेतकार शेत करपाक फुडें सरता तेन्ना गोंय सरकाराचें शेती खातें आमकां वेवसाय उबो करपाक खूब व्हड आदार दिता. जशें की पयलो जावन आसा आमचो यंत्र सामग्री आनी ट्रॅक्टर सामुहीक मदत म्हटल्यारच आमचें फार्म मॅकनायजेशन. दुसरें सौर कुपण म्हटल्यार आमचो सोलर फेन्सींग आनी संरक्षण. आधुनीक स्टार्टअप आनी पॉली हावस म्हटल्यार कमी सुवातीर चड नफा मेळपा खातीर जर एक तरणाट्यान किंवां एक शेतकारान पॉली हावस किंवां ग्रीन हावस उबें केलें जाल्यार सरकार ताका मदत दिता. सरकारान आमकां इतल्यो येवजण्यो दिल्यात. आमच्या शेतकारांची ही जबाबदारी आसा की ह्या येवजणेचो सारको उपेग कशा भशेन करपाचो हें पळोवपाचें. आमच्या पुर्वजांनी ही माती रक्ताचें उदक करून राखलेली आसा जेणे करून फुडल्या पिळगेक सुख मेळचें. ही जमीन पडीक दवरून आमी तांच्या कश्टांचो अपमान करूंक जायना. बदल आमच्या मनांतल्यान सुरू जावंक जाय. आमच्या पडीक प्लॉटाक एक बोज समजनासतना एक वेवसायाचे नदरेन आनी आमचे स्वयंपूर्ण जावपाची संदी म्हणून पळोवंक जाय. गांवांनी एकत्र येवन शेती करा, घरा फाटल्यान झाडां लाया, पूण आमच्या गोंयच्या मातेक परत हिरवीगार करात. म्हज्या मोगळ गोंयकारांक शेवटाक म्हाका इतकेंच सांगपाचें आसा की आयज वेळ आयला एक नवो इतिहास घडोवपाचो, आमची शेतां परत हिरवीगार करपाचो, आमच्या तरणाट्यांक स्वाभिमानी उद्देजक बनोवपाचो. आनी हांवें म्हणिल्ल्या भशेन समज आमी कोणाकूच लजनासतना काम केलें न्ही, जिद्दीन कश्ट केलो न्ही, जाल्यार आमचें गोंय नक्कीच स्वयंपूर्ण जातलें. आजच्या आमच्या ह्या उलोवप्याच्या शेवटाक पावतना म्हाका ह्यो 4 ओळी तुमच्या मुखार मांडश्यो दिसता. मातयेचो हो हुस्को आता, मातयेचो हो हुस्को आता मनात आमचें दवरुया. हातांत घेवन नवे रोपे, हातांत घेवन नवे रोपे पडीक शेतां जिवीत करुया. जमनीचेर आमचो वेवसाय करून, जमनीचेर आमचो वेवसाय करून नव्या युगाचो उद्देजक जाव्या. एकठांय येवन सगळ्यांनी, एकठांय येवन सगळ्यांनी भांगरा सारकें आमचें हें गोंय परत घडोवया, परत घडोवया. हांव सानिया परेश गांव सेसाई तुमचे रजा घेता. देव बरें करूं.
1: गोंयची पडीक जमीन हे विशयी निकतेच आमी आयकले सानिया परेश गांवस हांचे उलोवप. आयकुप्यान्यो तुमी आयकतात कार्यावळ ही चावडेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान.

आयकू बयनो निकतीच आमी आयकली फुगडी आनी ह्या उपरांत हें आसा भक्तीगीत राजेंद्र पै हांच्या आवाजांतलें.

राजेंद्र पै हांच्या आवाजातलें भक्तीगीत निकतेच आमी आयकलें. आयचे हे चावडेर कार्यावळीन आता हो आसा हवामानाचो अदमास. आयज सांजेच्या 7 वरांचेर गोंय वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण फाटल्या 24 वरांक गोंयांत चडशा सुवातांनी बारीक ते मध्यम पावस पडलो आनी गांवगिऱ्या वाठारांनी चड व्हडलो पावस पडलो. गोंयच्या कांय सुवातांनी व्हडल्या पावसासयत वारो वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान व्हांवतलो अशें हवामान खात्यान आयज शिटकायला. फुडल्या कांय दिसांक गोंयांत मध्यम पावस पडूं येता आनी फुडल्या कांय दिसांक गोंयांत हवामानाविशी विशेष शिटकावणी कांयच ना. उत्तर महाराष्ट्र दर्यादेगांनी तशेंच दक्षीण महाराष्ट्र गोंय दर्यादेगांनी नुस्तेमारप्यांक हवामान खात्याची विशेष शिटकावणी कांयच ना. उत्तर गोंयची दर्यादेग छापोरा ते पणजे तशेंच उत्तर दक्षीण गोंयची दर्यादेग सातेरे ते कोलंबा मेरेन उंच ल्हारांचो अदमास आसा तेन्ना दर्यांतल्यो कारवायो आनी दर्यादेग लागसिल्ले मनरिजवण करता आसतना जतनाय घेवची अशें हवामान खात्यान शिटकायला. तर आयकुप्यान हो जालो हवामानाचो अदमास आनी इतल्यान आयचे हे चावडेर कार्यावळींतल्यान आमी तुमचो निरोप घेतात.

सांजवेळार 5 वरां जावन 30 मिनटांचेर धनिका लोबो हांणी सादर केल्ली कार्यावळ इमोशनल इंटेलिजन्स अँड सोशल मोटिव्स हे विशयी तुमकां हें उलोवप आयकुपाक मेळटलें. तर रातच्या सांजवेळार 7 वरां जावन 30 मिनटांचेर शेती आनी शेतकरी कल्याण मंत्रालय भारत सरकार हांच्या वतीन प्रायोजीत कार्यावळ आसतली किसान वाणी. गोंयांत दूद वेवसाय ह्या संदर्भात अमिता अरुण नायक हांची राहुल कुलकर्णी हांणी घेतिल्ली मुलाखत तुमकां आयकुपाक मेळटली. तर ह्यो जाल्यो फाल्यां वितरावपाच्यो कांय मुखेल अश्यो कार्यावळी. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल आयकुपेन्यो आतां कांय खिणातूच म्हळ्यार बरोबर 8 वरां जावन 5 मिनटांचेर मराठीतल्यान खबरो आनी 8 वरां जावन 15 मिनटांचेर पार्लमेंट रिव्ह्यू दिल्ली केंद्रावेल्यान आमी सहक्षेपीत करतात.

07104 ह्या आमच्या नंबराचेर इश्टानो नंबर परतून एक फावट सांगता 8380071054. आयच्या ह्या मनजोक्ती गितांनी ह्या उपरांतच्या ह्या गिता खातीर आमकां मागणी कळयला अहमदाबाद सावन आमची मोगळ आयकुपी एस्पेक्त सांव मॅरलीन रॉजिटा आनी सनिशा ह्या सगळ्या आमच्या आयकुपीच्या मागणे वेल्यान ह्या उपरांतचें हें गीत जावन आसा बँड्रा फेस्ताक एज ब्रिटन हांच्या आवाजांतलें हें गीत. क्लेमेंद डिकुन्ना हांच्या ह्या गिता खातीर संगीत फावो जाल्लें आसा क्रिस कुर्रे हांचें.

0: lo ato.
1: Hello. Wish you happiness.
2: Wish you the same. Happiness, happiness.
0: How about life is what?
3: बँड्रा फेस्ताक हे गीत आमी आयकले. क्रिस कुर्रय हांचे हाणी ह्या गीता खातीर संगीत दिल्ले. एज ब्रिटॉन हांच्या आवाजातले हे गीत क्लेमेंत डिकुन्ना हांचे निकतेस आमी आयकले. कार्यावळ मुखार व्हरता आसतना ह्या उपरांत मिस्टर मॅट हांच्या आवाजातल्या गीता खातीर आमकां मागणी कळयतात आमचे मोगाळ आयकुपी नुवेसावन सावियो गोम्स आनी मारियान टेल्स. आयकुया तांचे मागणीचे हे गीत गाल्फाची दोशा.

काळजा हे जावन आसा आयच्या ह्या कार्यावळीतले ह्या उपरांचे हे गीत झेवियर गॉम्स हांच्या आवाजातले आणि ह्या गीता खातीर संगीत आसा नेवील परेरा हांचे ह्या गीता खातीर आमकां मागणी कळयल्या ओंडीर फोंडा सावन मेरी फर्नांडीस हाणी आणि ताणें हे गीत भेटयला बुशू अन्नू आणि मितू हांकां.

वैर साऊन, वैभव चौहान, आबिर चौहान, भीमराव चौहान आणि सुजाता चौहान ह्या सगळे आमच्या मोगाळ आयकूप इश्टांच्या मागणे वयल्यान कार्यावळीतले ह्या उपरांचे हे गीत जावन आसा गोवा. आनी ह्या गीता खातीर संगीत आसा सोनू अजमेरी हांचें.

0: your heritage, your pride. Showcase Goa's cultural tapestry to the nation through the Ministry of Information and Broadcasting's Gems of India initiative. To participate, download the Waves OTT app from the Google Play Store or Apple App Store. Go to My Waves section and upload your short video, reel, documentary, podcast, vlog, or any innovative digital creation by 31st of August 2026. Compete to win rupees 50,000 at the district level, rupees 2 lakh at the state level, and 5 lakh rupees at the national level. Share the stories of our soil with the entire nation. Join Gems of India today.
1: इश्टानो, तुमकां सगळ्यांक परतून एक फावट आमी दितात माये मोगाचो येवकार आयच्या ह्या मनजोक्ती गितांनी. कार्यावळीन ह्या उपरांतचे हे गीत जावन आसा एम बॉयर हांच्या आवाजातले कोंबडी बोकडी माजर. आनी ह्या गीता खातीर आमकां ताळगांव सावन मेसेज धाडून मागणी कळयल्या आमच्या ह्या सगळ्या मोगाळ आयकूप इश्टांनी लुईस, एमी, जोशुआ, कॅनडी, ब्लँच, सिसिलिया, रुबी आनी रुई. चला तर ह्या आमच्या सगळ्या मोगाळ आयकुपी इश्टांच्या मागणे वयल्यान आयकुया ह्या उपरांतचे हे गीत एम बॉयर हांचो आवाज घेऊन येता.

आनी मोगळ इश्टानू आयचे हे मनजोक्ती गितानी निमाणी सुवातेर हे आसा विल्मिक्स हांच्या आवाजातले गीत झेम आनी ह्या गीता खातीर मेसेज धाडून मागणी कळयल्या मडगांव सावन आमचे मोगळ आयकूप इश्ट सेबी फेर्नांडीस हांणी.

इंटेलिजन्स अँड सोशल मोटिव्स ह्याविशयी सातवरांचेर मराठी चित्रपट संगीत सातवऱ्या जावन 30 मिनटांचेर शेती आनी शेतकरी कल्याण मंत्रालय भारत सरकार हांच्या वतीन प्रायोजित कार्यावळ आसतली किसान वाणी. फाल्यांचे कार्यावळीन गोंयांत दूद वेवसाय हे विशयी तुमकां मुलाखत आयकुपाक मेळटली. अमिता अरुण नायक हांची राहुल कुलकर्णी हांणी घेतिल्ली. ह्यो जाल्यो फाल्यां वितरावपाच्यो कांय मुखेल अश्यो कार्यावळी. आयकुपेन्यो आतां रातची 11 वरां जावन 11 मिनटांनी 50 सेकंद जातात. हे वेळार 105.4 MHz एफ एम रेनबोच्या वितरावणीच्यो कार्यावळी चालू आसात त्यो तुमी आयकू शकता. ह्या म्हादय चॅनलाचेर परतून तुमची आमची भेट जातली फाल्यां सकाळी पयले सभेत 5 वरां जावन 50 मिनटांचेर. तो मेरेन निरोप दियात. तुमकां सगळ्यांक देव बरी रात दिवं. जय हिंद.